Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: 229.90. Top gazirani napitak 2 litra 42.90. Sirni namaz klasik 200 grama 75.90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
1: Tradicionalno, veliki koncert 14. jula u selu Šavac kod Paraćina. Nastupaju Milica Jokić i Ljuba Lukić.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde se tokom dana može računati na povremeno duže zadržavanje usled pojačanog tranzita kroz našu zemlju. Vozači danas očekuju promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremena duža zadržavanja u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sređen i ugodan put.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 971.

0: koliko je sati?
1: 6 sati, 24 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Automoto Savez Srbije.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Veći broj vozila i danas očekujemo na putevima koje vode ka graničnim prijelazima, gde se tokom dana može računati na povremeno duže zadržavanje usled pojačanog tranzita kroz našu zemlju. Vozači danas očekuju promenljive vremenske prilike sa mogućim padavinama i u tim područjima treba računati na mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prijelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremena duža zadržavanja u prosjeku od 30 do 60 minuta. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo sređen i ugodan put.

0: Rugoban. Ja volim da preteram, ne zameri.
1: Da.
0: Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.
2: 035 8 4 7 1 0 5 5.